0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на п'ятницю, 8 мая. Кажуть, що усе нове – це добре забытое старое. І завтра гороскоп дає усі можливості, каб у гэтым переконатися. Зорки категорично супраць любых революцій і ризикованих експериментів. Затое, притримлюючися проверених часом консервативних шляхов і виконуючи гэтыя правила, ви прийдете до поспеху найкоротішей дорогой. Гэта справедливо во всіх сферах життя. Ну а ризикованих і азартних ситуацій завтра лепш позбягать. Хіба що у вас на руках усе козыры і вам вядомыя карты противника. А вось яким завтрашні день будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Авену, як ніколі, захочацца адчуць вецер пераменаў. Яму як паветра патрэбныя будуць цікавыя навіны, падзеі або планы, якія ўнясуць у яго жыццё разнастайнасць. Магчыма, яму захочацца пабачыцца з чалавекам, з якім ён не бачыўся шмат гадоў, або задумацца пра падарожжа ў далёкія краіны. Але ўсё гэта стане магчымым толькі ў выпадку, калі Авен пераадолее сваю меланхолію і пасіўнасць і гатовы будзе ў адзіночку пайсці насустрач новаму, не спадзяючыся на чыёсьці садзейнічанне. Завтра у гороскопе Тельца будуть пераважать собранность, мэтанакіраванасць и деловой подыход. У любой сферы життя им будуть кіраваць практичность и амбиции. Дякуючи такому настрою, Телец выдатно справится с любым дарушеным яму фронтом работ. Одинае, чым яму займацца не варта, гэта творчасцю. День схиляе Тельца до того, каб не выходить за межи звыклага. Так что любые спробы поэкспериментовать будуть малоэффективные. Завтра близнятам варта быць вельмі асцярожнымі ў зносінах, не выключаны непаразуменні і канфлікты. Абавязкова знойдуцца добрыя людзі, якія захочуць выказаць близнятам сваю незадаволенасць, пакрытыкаваць іх ці проста да чагосьці прычапіцца. Калі близняты не хочуць крыўд і сварак, самая верная тактыка – уключыць дыпламатыю і сыходзіць з-пад удару, гася канфлікт у самым зародку. Завтра рак у справах мае ўсе шанцы адчуць сябе гаспадаром становішча. Ён будзе кантраляваць сітуацыю, трымаючы ўсе нітачкі ў сваіх руках. Гэта дапаможа яму дабівацца пастаўленых мэтаў. Аднак у гараскопе рака ёсць свой падвох – нецярпімасць, да якой у гэты дзень яго схіляюць зоркі. Рак не будзе схільны прыслухоўвацца да чужога меркавання, а ў выпадку пагрозы сваім планам, не раздумваючы, пойдзе на канфлікт. Варта быць гнутчэй, памятаючы пра тое, што пры дасягненні мэты зусім не ўсе сродкі добрые. Заўтра зоркі папярэджваюць льва аб тым, што ён можа адчуць унутраную слабасць і няўпэўненасць у сабе. Леў здольны адчуваць гэта ў адказных справах, а таксама падчас прыняцця рашэнняў. Нават самыя простыя пытанні здольныя выклікаць у душы льва буру супярэчлівых эмоцый. Так што рада льву на гэты дзень альбо высілкам волі справіцца з сумневамі, альбо па ўсіх спрэчных пытаннях раіцца з людзьмі. Лепш, вядома ж, першы варыянт. Заўтра дзіві не варта давяраць сваёй інтуіцыі, нават калі ёй падасца, што яна выразна чуе яе голас. На жаль, але максімум шанцаў, што прадчуванне будзе ілжывым і любыя ўчынкі, учыненыя пад уплывам парыву, завядуць дзеву зусім не туды. На працягу ўсяго дня зоркі не раіць спадзявацца на свой унутраны голас, поспех, шанцаванне і іншыя эфемерныя матэрыі. Толькі логіка, дакладны разлік і дасканалае разуменне таго, што яна робіць, могуць гарантаваць ёй патрэбны вынік. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.